0: Yesu.
1: Je retire mon nom.
0: Na bimisi kombo nanga.
1: Du livre d'échec.
0: Na buku ya ba échec.
1: Je retire mon travail.
0: Na bimisi mosala nanga.
1: Du livre d'échec.
0: Na buku ya échec.
1: Je retire mes enfants.
0: Na bimisi bana nanga.
1: Mon mariage.
0: Jibala nanga.
1: Mon travail.
0: Mosala nanga.
1: Ma destinée.
0: Destinée nanga.
1: Du livre d'échec.
0: Na buku ya échec.
1: Dans le nom de Jésus.
0: Na kombo na Yesu.
1: Ouvrez la bouche et priez.
0: Kola monoko bana kolobango. Bandako sakolango, bandako tatolango, bandako bimisa, obimisi kombo na yo, obimisi lokumu na yo, obimisi ya mwasi na yo, ya mobali na yo, ya bana na yo, bandako na yo.